la minu fora madame sangare akakan abora mamadou konare ani ousmane konare la

ani penda baba kulubali ani munta baba kulubali ani dede umaika amba foko ngailinde ali allay dongo serba e mamaro serba e chakura serba e sunyume serba